da ba da ma ba ma ba ga ma ga ma re ga re ga ma ga ma ga ba da ba da ba da ba ma da ba ga re ga re ga ma ga ma ga ba ma da ba da ba ma ba ga ni are da ni da da ni da ni da ni ba da ba da ma ba ga ma ga ma re ga re ga ma ga ma ga da ba da ba ma ba ga ma re ga ma da ba da ba ma ba ga ma re ga ma ba da ni ne da sa sa re re re Ma ga re ga ma pa tha da da pa da ma ba ga ma ga re ga ma pa tha da da pa da ma ba ga ma ga